Juveni. Yabani yon kranye kwa saye mfa. Yabani yon kranye be kwa saye mfa. Oni pa seri

Wachiri wadomo ya na ya kumbwa uo Yankwati ya drum rapa Ewe ya simwa ya

jiweni. Yabani Ukraine kwa saya mfa. Yabani Ukraine be kwa saya mfa. Oni pa seri

wachi wadomu ayana ya kumbwa uo yankoti ya drum rambai ewe simayo

Wachi wadomo ya na ya kumbwa uo Yankwati ya drum rambay Ewe ya simwa yoye.